топи, житом омаганом, де всі погача. Береш борт і там постеште, от йолами родягуми серед вогонь.